Kyk, toe ek nou hierdie playlist begin het, het ek nie besef wat se groot country playlist ek dan nou vandag eintlik saamgestel het nie. Maar kyk, ek gaan die laaste trek so 'n bietjie deur 'n country fase. Ek kan net nie genoeg kry van hulle nie. Nou dit was Keep Moore geweest met Hey Old Lover. Nou ek dink daai raaisel het sommer baie vinnig mense se geheue aan die werk gesit, want die eerste antwoorde het klaar hier in die studio begin inkom. Maar vir die van julle wat dalk eers nou ingeskakel het of die raaisel dalk gemis het, kom ons speel hom net gou vinnig weer vir julle, laat ek net gou net hom daarin nou net een keer vir julle self bietjie herhaal. So dink terug aan jou kinderdae, daardie opgewondenheid as 'n trein verby jou gery het, die geluid van die wiele op die spoor, die treinvluitjie in die verte en dalk was net daai oomblik waar jy ietsie kleins langs die spoor kon raakloop wat vir jou soos 'n spesiale ontdekking gevoel het. Nou die titel vir die liedjie waarna ons soek is ietsie kleins. Maar iets wat vir baie mense 'n herinnering of selfs 'n klein skat kan begin. So die kunstenaar is hier van Suid-Afrika en hy is regtig 'n musieklegende of vir baie jare in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf. So luister mooi en dan dink jy ook so 'n bietjie, julle is nog welkom vir my nog so 'n bietjie julle antwoorde in te stuur as jy dit dalk nou eers gekry het, maar dan later maak ek hom vir julle bekend. Dan gaan ons my lekker saam luister. Ek is baie opgewonde vir liedjie om vandag vir julle te speel. Hierso is enetjie van Blackbird, Rain on Me.

Dit was Blackbird gewees met Rain on Me. En dit is seker een van Suid-Afrikaanse mees, hoe kan men sê, beste bands, wat dan nou suksesvol in Afrikaans en in die Engelse gehoor dan nou natuurlijk is. En dit was hulle nieuwe ene, Rain on Me gewees. Nou daar sy, ek dink dit is tyd dat ons dan nou ons radio titel bekend maak van die dag. Ek moet sê, die antwoorde was rarig lekker gewees om vandag so 'n bietjie in te gekry het. Nou natuurlijk die een wat vir my die mees vinnigste vandag gestuur het, was Rolna gewees, daar uit Bethlehem uit, wat dan nou reg was met Pennies op die spoor van Dozy. Nou ek dink baie van ons wat groot geword het in Suid-Afrika, kan ons self in hierdie liedjie baie goed herken. Dit vat jou terug na daardie eenvoudige kinderdae, waar klein goetjies groot avonture was, waar een trein wat verbygekom het nie net een trein was nie, maar soos een hele gebeurtenis was. Nou daar die nieuwsgierigheid van kinders om ietsie kleins langs die spoor te ontdek en dit dan nou soos een skat te waardeer. Nou Pennies op die spoor is een van daar die liedjies wat baie mooi wys hoe muziek herinneringe kan bere. Nie net een story nie, maar ook een gevoel natuurlijk. Nou die liedjie verskyn op Dozy se muziekvrystelling uit die vroeë 2000s uit en het oor die jare een van sy geliefde liedjies onder luisteraars ook geword. En natuurlijk moet ons ook vir Dozy dan en natuurlijk ook net daarom so'n bietjie credit gee. So dit was nou 'n kunstenaar wat 'n baie spesiale plek in die Afrikaanse muziek gekry het, met sy unieke stem daarom nou maar net, sy kitaar en sy vermoe om 'n gewone story in 'n liedjie te kan verander. Nou hy het vir baie mense, het hy half deel geword van hulle eie muziek herinneringe ook. So as jy vandag weer hierdie liedjie hoor, dink toch 'n bietjie terug aan jou eie kinder, daar die plekke waar jy gespeel het, die mense saam met wie jy groot geword het, en daar die klein oomblikke wat eintlik die grootste herinneringe geword het. Nou ja, dis nou eers bietjie genoeg van my, nou hierso is hy, dis Pennies op die spoor van Dozy.

0: dit was dan nou ons rooi die titel van die dag gewees, Pennies op die spoor van Dozy. Nou ja, kyk, ek het ons sommer nou so lekker hard gedraai hier in die studio en ons saam met julle geniet. Maar kyk, een ding is verseker, dit gaan nie die laaste wees hierso op ons program vandag nie. Ek het nog hoop lekker musiek en herinneringe wat vir julle wag om sommer net saam ontdek op te word. So maak jouself gemaklik, want nou vat ek julle 'n hele paar terug in tyd. Terug na 'n era waar die musiek so uniek was, die melodie onvergeetlik. En die liedjies dan nou vandag nog steeds so lekker, weet gewild is onder die mense. So kom ons draai die klok so 'n bietjie terug en dan geniet ons hierdie drie in 'n ry wat ek vir julle opgehaat het. So dit is hierso Suzy Quatro, Def Leppard en Asher. Ek hoop julle gaan hom saam met my geniet.
1: Around the world and across South Africa, live from Clockolan. This is
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hallo, dit is Robbie Wessels en jy luister na Veldbrand Radio.

Nou ja, kyk, ek het vir julle die lekkerste drie agter mekaar hier opgelyn wat sommer die volume 'n bietjie gaan lig natuurlik. Nou ons het begin met die koningin van rock en dit was Susie Quatro gewees met Rockhard, 'n liedjie wat nou net daardie lekker rou rock and roll klank gehad het en nou ja, dadelik laat voel het jy wat daai liggitaar uitblik en saam met haar speel. Daarna het ons terug gegaan na een van die grootste stemme en die grootste oomblikke in musiek met Cher en dit was If I Could Turn Back Time gewees. Nou ja, kyk, dit is nou natuurlik nou maar net hoe sy dan nou bewys het hoekom sy so groot ikoon vandag nou nog is. So, maar die laaste en nie die minste nie, is maak julle self gereed vir die groot energie van Def Leppard met Hysteria. Nou ek dink dit is presies wat ons nou nodig gehad het om so half bietjie behoorlik onsself aan die gang te kry vir die res van die dag. So ja, maak die volume lekker hard hier, so geniet elke noot en kuier net lekker saam met my hier op Veldbrand Radio, is dit die musiek wat jy wil hoor.

Ja, kan julle glo, daar is nog 'n lekker kuier hier op Koffie Saam met my Horizon tot die einde. Ek kan dit nie glo nie, maar ek moet sê vandag het ek so lekker saam met julle gekuier. So ek wil net vir elkeen van julle dankie sê. Dankie dat julle saam met my ingeskakel het en die dag saam met my geniet het. Of jy net saam jou koffie net gesit en drink het in die kar, of daar by die huis, of besig was met enigiets in jou dag, dankie dat jy 'n plekkie vir my in jou dag ook gemaak het. Nou, vandag was nou regtig lekker, ons het so 'n bietjie gelag, ons het teruggegaan in musiek se tyd, en natuurlik ook baie lekker nuwe Suid-Afrikaanse musiek ook sommer saam geniet. Maar ja, die laaste noot vir vandag beteken nie die kuier is klaar nie. Veldbrand Radio gaan dan nou nog aan natuurlik heeldag, elke dag. En ons is natuurlik ook beskikbaar reg oor die wêreld. So as jy dan nou van 'n land af ingeskakel het, dit is so lekker dat jy saam luister met ons. Maak nie saak hoe laat dit daar by julle is nie. Dis altyd tyd vir 'n lekker koppie koffie mos natuurlik. Nou, ek is Rizan, dit was Koffie Saam met my Rizan. Dankie dat jy saam met my gekuier het. En geniet die res van jou dag en hou daai radio naby. So van my kant af, cheers, cheers.

0: That's right.
1: Trori për lima arder, mo kjo ardhë web të stajt fë kufi som rëzon.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
3: Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit.
3: Let's start the party.
2: Die ekonomie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24sa, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuld op. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
11: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
12: Contra Science, sedert 1967.
13: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaarstaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
14: Play now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
2: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
6: Stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
0: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jou stasie.net.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

0: Hierdie program word betrots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend. En hierdie week se Landbou Radio program word moontlik gemaak deur Pioneer Saad. Vir die laaste 100 jaar was Pioneer aan jou sy vir al jou saadbehoeftes. Vertrou hulle hierdie plantseisoen ook daarmee. Besoek pioneer.com/za vir al jou saadbehoeftes. In vanoggend se Landbou Radio kan jy die volgende verwag. Hierdie gesprek wat ek nou aan jou bring, word moontlik gemaak deur Santam. Ek gesels met Hanlie Kroese, besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Landbou, oor die belangrikheid van kuilvoer en die kompetisie en watter dekking is beskikbaar vir besproeiingsstelsels. Frans Jordaan van die LNR vleisbees skema gesels met ons oor die elite koei kategorie in vanjaar se LNR beesvleispresteerders toekennings. Richard Venter gesels in ons kuilvoergesprek oor die faktore wat diere se inname van kuilvoer affekteer. En dan in ons maandelikse nematode warriors gesprek gesels ek met Sheila Story oor die belangrikheid van monsterneming in die monitering van nematodes. En Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor bring vir ons die nuutste in die wolmark.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Hierdie gesprek wat ek nou aan jou bring, word moontlik gemaak deur Santam. Ek gesels vanoggend met Hanlie Kroese, sy is besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Landbou. Hanlie, môre.
4: Goeiemôre Johan.
2: Hanlie, ek en jy gaan 'n bietjie vandag kuilvoer sake praat oor die kuilvoer kompetisie en wil ek sommer wegtrek en vir jou vra, wat is die belangrikheid van kuilvoer en die kompetisie?
4: Dankie Johan, en ons het al soveel keer daaroor gepraat en ek besef net elke jaar vanaf hierdie kompetisie begin het, dat kuilvoer is so 'n belangrike deel van elke boer en produsent se besigheid. Dit gaan alles oor die verhoging van produksie, om die kwaliteit van die voedsel te verhoog, maar dan ook met die minste gebruik en impak op die omgewing. En daarom is hierdie kompetisie vir my soveel waarde, want tot nou toe het dit uitstekende data gegenereer en dit word so positief deur al die deelnemende maatskappye en boere ontvang. Ons sien dat boere en produsente wat van die begin van die kompetisie ingeskryf het, elke jaar nog aangaan, want dit bring vir hulle soveel waarde. En dan word hierdie kompetisie en data ook deur akademiese navorsingsinstellings gebruik. Want hierdie kompetisie is 100% wetenskaplik en 'n protokol wat internasionaal aanvaarbaar is. Ek dink die belangrikheid verder is dat hierdie kompetisie is kommersieel gerig en die protokol streef daarna om 'n wenner te lewer wat holisties in terme van sy kuilvoer presteer. So vir my, hierdie kompetisie is intensief en alle rolspelers word verwelkom en geakkommodeer. Santam is regtig trots om deel te kan wees van die Santam Kuilvoer kompetisie en die bydrae en waarde wat hierdie kompetisie bring. Dit sluit aan by ons doel van ons doen meer as wetversekering.
2: Hanlie, besproeiing is 'n belangrike deel van boerdery. Wat is die beskrywing van 'n spulpunt as dit by versekering kom?
4: Johan, dit is so belangrik. Soos jy sê, een spulpunt op een besproeiingsstelsel, moet ons aan die definitie gaan kyk in termen van een versekeringspool is. Want dit kan beteken of jy dekking gaan hee of nie gaan hee. As ek kom by die definitie in termen van een versekeringspool is, dan word die besproeiingsstelsel op een spulpunt gesien en dan sluit dit in die torens, die centrale punt en die stip, die oorhang, die bande van elke toren, dan die kragbops en die controlepaneel, wat by die centrale punt is, en alle ander toerusting wat aan en deel vorm van die torens. In ander woorde, alles wat vas is aan die spulpunt. Dit is baie belangrik om in gedagte te hou dat pompe en waterpype wat die water na die spulpunt voorsien, of die kragtafelverlenging op het bloggrond of ondergronds is, wat vanaf die centrale punt tot by die openbare kracht toevoer, optioneel verseker moet word, want dit vorm nie deel van die definisie van die spulpunt. Daarom baie belangrijk om seker te maak dat alles reg verseker is onder die regte afdeling en elke boer en producent moet hulle vergewis van wat die definisie is en wat gedek is.
2: Watter dekking is beskikbaar vir besproeiingsstelsels?
4: Die spulpunt is seker een van die belangrikste implemente en basis van enige saaiboering. Daarom is het belangrik dat hy moet seker maak dat die dekking wat hy kies sy risiko gaan aanspreek. En die dekking in die eerste optie is dan wat ons noem gespecificeerde gevare alleenlik. Dit is maar in kort branddien verwante gevare. Dan is daar alle risikodekking en dan is daar ook aanspreeklikheidsdekking ten oor derde partye. Nou die gespecificeerde gevare of soos hy baie keer bekend staan die beperkte dekking, iets skade wat veroorsaak word deur brand en weerlig, ontploffing, weer en water, dit sluit ook in impak deur voertuie of diere, vriesing, ryk of temperatuurveranderinge en selfs kortwillige skade is alles gedek onder die gespesifiseerde gevare. Nou, alle risikodekking sluit alles in wat by die gespesifiseerde gevare gedek word, maar die polis word dan verder uitgebreid om die skade of verlies soos bijvoorbeeld diefstal van die kabel tot die bande, die omval van die toering en selfs elektronische en elektrische of mechanische ontklaarheid en ingesluit. Alles wat deel vorm van die spulpunt. Aanspreeklikheid gee weer dekking ten opzichte van skade aan 'n derde party se eiendom wat deur die spulpunt veroorsaak word. Baie belangrik, elke boer moet seker maak dat die regte opties gekies word, wat by sy spesifieke risiko sal aanspreek. Praat met jou makelaar, kry die regte advies en ek hoop dat jou boerdery baie suksesvol sal wees en dat jy saam met Santam jou volhoubaarheid sal verseker.
2: Annelie Kroese, besigheidsontwikkelingsbestuurder by Santam Landbou, baie dankie vir jou tyd en bydra vanoggend.
4: Baie dankie Johan, altyd een voorrecht en ek hoop dit gaan sommer baie goed.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. Een effense licht en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
5: It's not pork, it's pork and delicious.
2: Ek gesels met Frans Jordaan, 'n senior navorser verbonde aan die Landbou Navorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema oor vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekennings. En ons gesels vandag spesifiek oor die kategorie vir elite koeie. Frans, goeiemôre.
6: Goeiedag Johan en luisteraars. Het is een voorreg om vandag met julle te praat oor die Landbounavorsingsraad, sy jaarlikse toekennings.
2: Ons begin net eers by die toekenning self. Waaroor gaan hierdie toekennings?
6: Net een bykie meer achtergrond. Die erkenning en beloning van boere se prestaties is een van die hoofdoelwitte van die LNR, sy nasionale vleisbeeste aantekening en verbeteringsskema. Deur die toepassing van innoverende tegnologie en prestasie aantekening ondersteun die skema boere om produksiedoeltreffendheid, winsgewendheid en volhoubaarheid te verbeter, terwyl dit ook 'n nasionale belang is en bydra tot nasionale voedselsekerheid en sosio-ekonomiese ontwikkeling. Die skema het jarenlang nou saamgewerk met boere belanghebbendes in die bedryf en navorsingsinstellings om aan te pas by veranderde behoeftes van die bedryf. Soos byvoorbeeld net 'n voerinname word by van die LNR se biltoetsentrums getoets met die nuutste tegnologie beskikbaar, asook ultrasoniese skandering van karkaseienskappe op lewende diere, net om 'n paar te noem. Die jaarlikse nasionale toekennings vereer boere wat uitnemendheid behaal het deur die gebruik van prestasie aantekening en verwante tegnologie en beklemtoon hul individuele bydrae tot die groei en vooruitgang van die vleisbeesbedryf.
2: Frans, verduidelik vir ons wat 'n elite koei is. Hoe lyk so 'n koei en na watter kriteria kyk julle om te besluit watter diere kwalifiseer?
6: Die elite koei kategorie geborg deur Farmers Weekly. Hierdie toekenningskategorie erken uitstaande koeie gebaseer op werklike prestasiedata met die fokus op uitsonderlike reproduksie, moedereienskappe en groeiprestasie tot en met speen. Een koeie van alle deelnemende rasse ding mee en slegs een topkoei per ras word aangewys as wenner. Seleksie word baseer op reproduksiesyfers soos ouderdom met eerste kalwing, gemiddelde tussenkalfperiode, blapdeelwaardes, asook reproduksiedoeltreffendheid. Ek sal so 'n bietjie meer besonderhede gee hiervan, maar as jy vir my vra hoe so 'n koei moet lyk, is my antwoord, haar voorkoms speel absoluut geen rol nie. Ons sal vrugbare koeie vereer met die toekenning en ons weet jou mooiste koeie is nie altyd noodwendig jou beste koeie nie. So Farmers Weekly borg hierdie kategorie met trots al vir 48 agtereenvolgende jare en wanneer boere praat van Farmers Weekly koeie, weet mense dis die elite koei klas. Van die kriteria sluit in, die koeie moet lewendig wees, die koeie moet minstens 7 natuurlike kalfdatums op rekord hê. Koeie moet minstens 5 kalvers met 'n geldige speengewig op rekord hê. Die koeie se ouderdom by eerste kalwing mag nie hoër wees as 39 maande nie. Die koeie se gemiddelde TKP vir alle natuurlike kalwings mag nie hoër wees as 425 dae nie. Die koeie moes 'n normale kalwing gehad het binne die laaste 18 maande en die koeie mag natuurlik nie tevore 'n LNR beste elite koei toekenning gekry het nie. So teelwaarde vereistes sal dan wees die nuutste beskikbare teelwaardes van die koeie moet gebruik word en dan die groei en melkteelwaardes moet beter wees as die gemiddeld van die ras.
2: Weet julle al hoeveel en watter rasse in vanjaar se elite koei kategorie gaan deelneem?
6: Ons het vanjaar 'n rekordgetal koeie wat toekennings kry in hierdie kategorie en wel 24 wat 24 vleisbeesrasse verteenwoordig. En ek sal hulle kortliks noem: se Afrikaner, Boran, Brownie, Charolais, Droughtmaster, Hereford, Pinskouer, Pinzuil, South Devon, Senepal, Santa Catrudes, Sussex, Stoely, Brangus, Limousine, Simmentaler, Ankoli, Dexter, Afrisim, Ponsmara, Nguni, Simbra, Bradford en Beef Shorthorn. So die 24 koeie verteenwoordig elkeen sy eie vleisbeesras.
2: Frans, herinner ons net aan die toekenningsgeleentheid. Wanneer vind dit plaas en waar kan mense daarna kyk?
6: Ten slotte wil ek net noem dat die toekennings word weer virtueel gebeeldsend en wel op 26 November sal 6 namiddag wees en sal op YouTube kanaal beskikbaar wees. Meer besonderhede sal mettertyd in die media bekend gemaak word.
2: En dit was dan Frans Jordaan, senior navorser verbonde aan die Landbounavorsingsraad se vleisbeesverbeteringsskema, wat ons meer vertel het oor vanjaar se LNR vleisbeespresteerders toekennings. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie. Ek gesels met Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoer konsultant. Richard, dag sê.
7: Hallo Johan, gaan dit goed?
2: Goed, dankie, en jy?
7: Nee, alles goed.
2: Wonderlik. Ons gaan 'n bietjie weer kuilvoer sake praat en jy is die kenner op die gebied. Ek wil sommer wegtrek om vir jou te vra, vertel ons bietjie meer oor die bestuur van die kuilvoer proses.
7: Ja, kyk Johan, as ons nou praat oor kuilvoer, dan praat ons nou van die grootste stoorvorm van riefvoer op die meeste plase. Al wat naby dit kom is soms hooi, maar oor die algemeen maak niemand so baie hooi soos wat daar kuilvoer gemaak word nie. En dit het nou eintlik dan 'n klomp gevolge. Nou, as ons voer gaan stoor vir 'n lang termyn, moet ons natuurlik daarna omsien. Net soos ons met hooi sou maak, wil ons die kuilvoer korrek stoor. So nadat dit gemaak is, het ons weet ons eindig ons moes nou met een of ander vorm van plastiek. So as dit nou 'n banker is of 'n hoop, het ons plastiek oorgetrek en die syde vasgepak. As dit kuilvoer bale is, is hulle met 'n wrapper of 'n toedraaier met plastiek toegedraai. En as dit dan nou silo sak is, is hy natuurlik in 'n plastiek silo sak ingedruk. So die plastiek is dan nou die laaste stap. En ons moet nou besef, die bestuur van hierdie plastiek eindig nie daar waar jy die dag jou hande afstof en sê, nou is ons klaar kuilvoer gemaak nie. Inteendeel, dit begin eintlik dan, want soos ons weet, plastiek kan natuurlik skade kry. So, die eerste skade wat ons soms kry, is natuurlik seile wat bloot losgaan, wat nie reg vasgepak is op bankers nie. Die seile moet soveel motorbuitebande of sandsakke of iets op hee, of skarinette met sandsakke wat die seil vashou, dat die hele seil vas lê en dat daar geen beweging op die seil kan wees nie. Dan kan ons natuurlik skade kry van knaagdiere, en dit gebeur soms met bale of met silosakke, en ons moet natuurlik daai knaagdiere weet bestuur. Ons moet uitkyk vir daai skade op die sakke. Nou ja, ons lewe in Afrika, en ons allerhande diere soos babiane wat soms baie areas van die land ons ook pla, maar ons moet dit maar bestuur. Eistervarke, daai klas van die groter tipe knaagdiere kan ons ook skade doen. So kuilvoerkampies moet altyd toegespan wees. En dit is ook natuurlik om groter diere af te hou, want wat nou soms gebeur is 'n klomp beeste word aangejaag of verse of skape en hulle kom loop op by die kuilvoer verby en dis vir hulle baie lekker om bo op daai syde te gaan spring en dan trap hulle natuurlik die syde stikkend en al hierdie verskillende maniere hoe ons kan skade kry aan die seile en die plastiek lei natuurlik dan tot skade en verliese, want ons laat suurstof toe binne in die kuilvoer wat ons nou 'n anaerobiese of 'n suurstofvrye stoorvorm is. So ek dink dit is die eerste groot stap van bestuur. Dit gaan oor behou wat jy het. Jy het dit nou gemaak, jy het nou die moeite gedoen en het ingekuil en nou moet ons dit behou. Ons moet dit reg toehou en reg bestuur totdat ons dit wil gebruik. En dan as ons dit nou gaan begin uitvoer deur die jaar, dan is daar nou verskeie aspekte rondom die bestuur van die uithaalproses. En dit is natuurlik weer per stoorvorm, né? So groot bankers en hope gee vir ons 'n baie groot gesig. Die gesig van die banker wat ons dit noem, en daai gesig moet reggestuur word. So alles wat losgemaak word elke dag moet elke dag verwyder en gevoer word. Jy wil daai gesig eintlik so hard en reguit soos 'n muur afwerk, laat daar geen los materiaal agterbly nie, want wat gebeur is ons kry suurstof natuurlik op die gesig self, maar ons kry suurstofindringing. En as daar los kuilvoer lê, dan gaan die suurstof baie maklik in dit indring en dit aktiveer die aerobiese of die suurstof lewende bederfsorganismes en dit lei dan tot verhitting en uiteindelik 'n bederf. So nou is ons besig om voer uit te haal en ons wil dit voer, maar nou as die bestuur swak is, word dit warm en dit bederf nog voordat ons dit kan voer. Jou bale het 'n ander voordeel, want hy is gewoonlik 'n klein genoeg volume om oopgemaak en dadelik gevoer te word. Daar is nie regtig probleme nie. Ek dink 'n bestuursaspek daar is om die plastiek en die baal net as daar was oordentlik te verwyder, dat daar nie stukke van dit in die diere se voer en dan in die pense beland nie. En by silosakke het ons 'n lekker klein gesig, so ons beweeg vinnig deur die gesig ongeag die grootte van die boerdery, maar ons moet nog steeds dit oordentlik bestuur, die uithaal, veral die optel, die vermorsing wat moontlik mag plaasvind daar waar jy laai. En dit is dan al die uithaal en gesigbestuursaspekte, sou ek sê, van kuilvoer wat ons gedurende die jaar gaan hê.
2: Hoe word die kuilvoerwaarde bepaal?
7: So kuilvoerwaarde, denk ek, gaan oor die gewas heel eerste. Die gewas wat ons geplant het en wat het ons gekos het om te kom op daai punt, met ander woorde van die aanvanklike grondbewerking in daai landery, insetkostes en plant, die kostes deur die seisoen om onkruid en swamme ensovoorts te beheer, en natuurlik dan die kuilvoer oeskoste, so jou kuilvoer masjinerie of dan nou kontrakteer en die kerf, die aanry, groot dieselfaktor daar ook, die aanry en dan die kompaksie as dit hope is, of die silo bagger of die kuilvoer sakmasjien as dit sakke is, of dan nou die baalmasjien. So al daai koste stel op 'n streep dan nou by mekaar wat vir ons die waarde gee. En mieliekuilvoer geneig, en weet, is maar geneig om gekoppel te wees natuurlik aan die mielieprys, dit weet ons, en dis maar baie keer waar die waarde van mieliekuilvoer vandaan kom, en dan die ander gewasse is dan relatief tot mieliekuilvoer 'n bietjie meer of 'n bietjie minder werd. Die ander een wat 'n lekker markprys het en gekoppel is daaraan is natuurlik lucernkuilvoer, omdat daar 'n lucernprys weet reeds bestaan in die mark, en dan kuilvoerse prys word daar vanaf afgeleid, so dit is basis die ware bepaling van die verskillende kuilvoere.
2: Richard, vertel ons bietjie, wat is die voordele van goeie kuilvoer?
7: Die heel eerste ding het ek aan die begin aangeraak, en dit gaan oor die langtermijn stoor van die voer. Ons het nou gewasse wat seisoonaal natuurlik optimaal groei, en nou het ons een manier om dit te stoor vir die rest van die jaar. Ek het nou gepraat van whey. Nou onthou nou, whey is ook een stoorvorm van die voer, maar whey word in die teenwoordigheid van suurstof gevoer. Selfs al trek jy een seil of een ding boe oor een whey's meat, daar is suurstof wat daar indring, en as ons suurstof het, het ons oxidasie en het ons achteruit gaan. So, whey kan onmoontlik nie so oud word soos kuilvoer nie, en in teendeel, daar is geen ander riefvoer wat ons so lang kan stoor. Whey, na 2 jaar, kan jy maar gaan vry van aan die vesel, en waar hy baie hard en stekerig was aan die begin, kan jy gaan voel hoe sag word, hy soos hy oxideer en wegraak. Terwyl kuilvoer kan ons 10 jaar, 20 jaar, selfs meer, suksesvol stoor. Nou ja, ons van ons boere kom daarby uit om voer so ver te stoor, nee, maar die punt is, dit is wat moontlik is. So, ons kan ten minste die kwaliteit wat ons vasvang by oestyd, wanneer een gewas op sy optimum is, of dit nou een mielieplant is met optimale ontwikkelde koppe en een optimale vochtvlak, en of dit nou lucern is by sy optimale proteïnvlak, en of dit nou sorghum of verhaver is by sy optimale opbrengsvlak, wat dit ook al is wat ons wou vasvang in die voedingswaarde van die gewas, het ons 2 of 3 weke periode waarin ons dit kan vasvang. Lucerne natuurlijk een paar keer dier die jaar, 6, 7, 8 keer, wat ons om kan sny, 9 keer selfs. Maar ons mik nog steeds daar elke 3, 3.5 weke of so, om hom op sy optimale punt te sny. En dan vang ons dit vas, ons stoor dit suksesvol, en dit is dus beskikbaar vir die rest van die jaar en langer. En die tweede voordeel, die groot, groot voordeel van kuilvoer wat daarmee saamgaan, is dan die verteerbaarheid. So, kuilvoer word gefermenteer, en dis as het ware voorbereidingsstap vir die rumen van die herkouer. Dit word sag, die vesels word gedeeltelik begin afgebreek word, en die voer is as het ware voorbereid vir die rumen, en dit is ook as gevolg daarvan baie smakelik vir diere, en alle herbivore spesies, selfs nie herkouers soos perde byvoorbeeld, en ons weet baie van die wildspesies, selfs renosters, olifante, kameelperre, al hierdie goed, hulle vreet allemaal kuilvoer en hulle hou allemaal van die smaak, en is baie hoogs verteerbaar, so ons kry baie goeie benutting van dit wat ons vir hulle gee en baie min verliese in die voerkrip.
2: Richard, altyd lekker om met jou te gesels, baie dankie vir jou bydra.
7: Dit was baie lekker, dankie Johan.
2: Richard Venter, professionele veekundige en kuilvoerkonsultant.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's pork and dishes.
2: Soos vandag met Sheila Story en ons gesels oor nematodes. Vandag gaan ons gesels oor die belangrikheid van monsterneming in die monitering van nematodes. Sheila, goeiemôre.
8: Môre Johan, dankie vir die insetsel. Ja, nematodes of alworms is mikroskopies klein, so jy kan hulle nie met die blote oog sien nie. Hulle kom voor in die grond en of in die wortels. Hulle beweeg, sommige van hulle beweeg in en uit. So, om hulle waar te neem, om te weet wat jou werklike probleem is, moet jy monsters neem. En by een laboratorium laat ontleed, wat ten minste een mikroskoop het, dat hulle kan sien wat jy in jou grond of jou wortels het. Die symptome op die wortels is net by sommige waarneembaar, vooral die knopwortel alworm wat die galle veroorsaak, maar die oormeerderheid het nie symptome op die wortels nie. Nog rede waarom monsterneming so noodsaaklik is. Die ander ding is booggronds is die skade nie spesifiek nie. Enige iets wat jou wortels aanval, of het nou nematodes is en of het een grondgedraagse siektes het, gaan dieselfde symptome booggronds wys. En nog een rede waarom jy monsters moet neem, is om 'n onderskeid te tref of dit wel nematodes is wat teenwoordig is, of dalk is het een grondgedraagse siekte.
2: Sheila, is een nematode, is hy goed en gezond vir jou grond en jou plante?
8: Daar is een onderscheid tussen die wat ons noem die goeie alworms of voordelige alworms en dan die plantparasitiese, die wat jou wortels aanval. So die vrylewende alworms is wat voet op swamme en bakterieë op ander alworms, op insekte of goed soos ligene of alge. En ja, ons gebruik juist daai goeies om te bepaal of jou grond gesond is of nie. Met ander woorde, hoe funksioneer jou grond? So, hulle is net so belangrik. En dit is ook, jy kan deur die monsters te neem, kan jy spesifiek vra vir wat ons noem een nematode community profile, en dit gaan vir jou sê, funksioneer jou grond? Is dit gesond of nie? Ja, net so belangrik.
2: Nou, wanneer jy nou gaan kyk na die nematodes om die monsternemings te doen, hoe weet jy waar moet jy gaan kyk?
8: Dit hang af van jou gewas en jou bestuurspraktyke. So kom ons begin met die eenjarige gewasse, soos jou rygewasse, jou mielies of jou koring, of in selfs in sommige gevalle jou groentes. Daar kan jy die monster trek sodra jy iets in die grond het. Gewoonlik twee redes. Een aan die begin is jy begin probleme optel en jy is nie seker wat gaan aan nie. Jy het vergeling, vroeë verwelking of jy vermoed iets is verkeerd. Dan kan jy die monster trek. En daai monster moet grond en wortels insluit. Dit is baie belangrik dat jy ook wortels insluit in jou monster. Om rede van die alworm of is binne in die wortel en ander kom net in die grond voor en ander beweeg vrylik tussen die grond en die wortels. Ja, so jy moet die monsters neem terwyl daar 'n gewas op die grond is. As daar niks op is nie, dan gaan ons nie eintlik iets kan kry wat 'n effek op die wortels het nie. So jy gaan 'n groot gedeelte mis, hulle is gewoonlik in 'n eiervorm in die grond en ja, ons kan die eiers uithaal met baie moeite, maar ons kan dit nie identifiseer nie. So jy weet nie of dit goed is of slecht is nie. As ons oorgaan na jou meerjarige gewasse, jou boom, bome of het nou platwisselend of is goed soos wingerd of kiwis of macadamies, dan trek jy enige tyd van die jaar monsters, jy kan het dwars deur die jaar, ons vind net die getalle is op hulle hoogste vroeg in die jaar, januari, februari, maart. Maar jy het tussen bestuurs besluit wanneer jy die monsters gaan trek, stem gewoonlik oor een met die tyd wanneer jy die middels gaan toedien om jou alworms te beheer. Maar jy kan enige tyd van die jaar die monsters trek. Net nie in nat gronde nie, want ja, die kleite is baie moeilik om dier die fyn siewe te sit. Is ja, enige tyd van die jaar.
2: En is belangrik om hierdie monsters te trek vir die monitering van die nematodes?
8: Ja, dis krities. So elke gewas het sy eie reeks alworms, as ek het so kan stel, wat om aanval. So jy moet kyk hoeveel jy van elke soort het. Elkeen affekteer die plant op 'n ander manier. En dis baie belangrik dat jy weet precies wat hy aangaan en hoeveel jy het. En dat jy weet wanneer jy moet beheer en wat het vir beheer jy gaan toepas.
2: Sheila, om af te sluit, so iets laastens wat jy met ons wil deel? Ek het nou al met vorige gesprekke met mense wat praat oor die nematodes, en raak hulle so opgewonde.
8: Ja, ek moet sê, ek het die liefde vir nematologie. Ek is al 40, meer as 40 jaar in die bedryf, wat ek selfs my eie laboratorium gehad het. Maar ek tree binnenkort af, so ja. Dis een baie opwindende wetenskap. Dis baie spesiaal. Ek moet sê, ek is baie lief vir my nematodes. Maar die landbou is dinamies en dit is een klein gedeelte wat baie belangrik is. Regtig waar min mense besef die belang van die nematodes in hulle bedrywe.
2: Sheila, baie dankie vir jou bydrae vandag.
8: Groot plezier, Johan, dankie.
2: En dit was dan Sheila's story gewees. Sy het met ons gesels oor die belangrikheid van monsterneming in die monitering van nematodes.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
2: En soos gewoonlik op 'n dinsdagoggend is Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor aan die woord met die nuutste in die wolmark.
9: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CH05. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week stabiel gebly, met die relatiewe stabiliteit van die Suid-Afrikaanse rand teenoor die belangrikste geldeene wat ondersteuning aan pryse gebied het. Al te saam is 1405 bale op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R241 per kilogram is behaal vir 1 baalot CH van 17,5 mikron uit die skeersel van Benrica Trust te Wetstol. Baie geluk met die prestasie. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0,9% gedaal en teen 'n skoon prys van R264,21 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 0,6% gedaal en teen 'n skoon prys van R259,63 per kilogram afgesluit. Volgende kyk ons die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse top sêder was Tannag, Lady Grey, met 'n 1 baal lot AMI van 18,5 mikron en 'n prys van R240 per kilogram. Vrystaat, Benrica Trust, de Wetsdorp, met 'n 1 baal lot CH van 17,5 mikron en 'n prys van R241 per kilogram. Noord-Kaap, M.J. van Wyk, Koelsberg, met die 1 baal lot BA van 18,4 mikron en 'n prys van R217 per kilogram. Wes-Kaap, Postal Boerdery, Swellendam, met die 2 baal lot AA van 18,9 mikron en 'n prys van R228 per kilogram. Of ek al werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling. Sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Produsente word ook aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Gate to Bilder

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Jou stasie.

0: Yes, lecker. That's life. That's not.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: Contra Science sedert 1967.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Namibian Clearing Agency. Professional customs clearing agents at all South Africa and Namibian borders.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengelklub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Stream us now. Joustasie. www.joustasie.net.

0: Kritis FM nuus.
1: Er is aardelik een goeiemiddag aan jou, dit was so pas 4 uur, er is tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeek van Lei Radio.

Goedemiddag in Joenies. 6 senior ambtenaren van die Kumkani Mtlantu plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap is deur die valke in hegtenis geneem. Die ambtenaren het na bewering spookwerkers geskep wat die munisipaliteit meer as 2 miljoen rand gekos het. Een van die ambtenaren is by 'n gasthuis in Tsolo aangekeer, terwyl 'n tweede ambtenaar by die munisipale kantore in Kumbu vasgetrek is. Die ander 4 ambtenaren het volgens berigte hulle self aan die polisie oorgegee. Die verdagtes is tans by die Valkese kantore en sal later na die Matata sentrale polisiestasie oorgeplaas word, waar hulle formeel aangeklaas sal word. Die polisie sê 4 mense wat verbind word met die vermeende kartellid Woesie Moesie Cat Betlala is in hegtenis geneem op aanklagte van bedrog en korrupsie. Die 4 het na bewering verskeie eiendomme reg oor Gauteng met behulp van vals dokumente bekom. Een van die verdagtes het ook na bewering burgerskamp van Eswatini probeer verkry met behulp van vervalste dokumente. Die nasionale polisiewoordvoerder Athlena Mate sê die verdagtes is vanoggend in verskillende dele van Gauteng aangekeer. Hulle sal na verwagting môre in die Landdroshof in Pretoria verskyn. Die Nulani bedrog en korrupsiesaak waarby bykans 25 miljoen rand betrokke is, is in die Landdroshof in Bloemfontein tot 28 oktober uitgestel, wanneer 'n hooggeregshof datum waarskynlik bepaal sal word. Die saak is weer op die hofrol geplaas nadat die nasionale vervolgingsgesag geappeleer het teen die ontslag van die beskuldigdes in 2023. 8 individue en 2 maatskappye word aangekla. Die hof is vanoggend ingelig dat die beskuldigdes se regsverteenwoordigers toegang tot die dossier het. Die beskuldigdes is met 'n waarskuwing vrygelaat. Die Suid-Kaapse Ou Motor Club se jaarlikse toer ter herdenking van Erfenis Maand het gister in George afgeskop. 'N konvooi van pragtig herstelde klassieke motors reis vir 4 dae lank deur die Klein Karoo na Stellenbosch in die Oos-Kaap en weer terug na George langs die tuinroete. 'N 15-jarige seun is in hegtenis geneem nadat minstens 11 mense gewond is in 'n skietvoorval buite 'n hoërskool in Turkye. 2 mense is in 'n kritieke toestand. Die skietery het vanoggend in die westelike Manisa provinsiale en provinsie plaasgevind. Die verdagte is glo leerling by die skool, maar die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Sy ma, pa en ouma is ook in die aanhouding. Dit is die 3de skietvoorval by 'n skool in Turkye sedert die begin van die jaar, insluitende 'n aanval in Karamanmaras in April, waar tydens 'n 14-jarige 9 medeleerlinge en onderwyser doodgeskiet het. Die vorige 2 voorvalle het tot nuwe veiligheidsmaatreëls gelei, insluitende strenger vuurwapenbeheer.

0: Die rand verhandelt tans teenoor die dollar teen R16.22. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R21.66. Die rand staan teenoor die euro op R18.58. Die prys van goud is R4,339.67 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $98.46 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Duyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin is natuurlik vanmiddag om 5:00.
1: FM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Welkom, ons begin om te kyk na die verkeer vanmiddag hier op Beinswaardse Madain, waar die paai aangaan, en ons kyk ook na die drie onderskeie streke, die Weskaap, ons kyk na Hartbeespoort, en ons begin hier in Gauteng vandag. Die N1 westelike verbygang, daar is in die noordelike richting, die afrit by Albertina Sisulu, padwerke veroorsaak een probleem, tans op die N1 Noord, bly maar net versigtig daar. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, noordelik afrit by Ashburton, stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton, die rechterbaan is ook tans daar gesluit. Dan die N1 Daniel Bersnelweg hier in Gauteng, noordelik afrit vanaf die R21, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Rigelweg. Die skouer van die pad is gesluit daar, die N1 westelike verbygang in die suidelike richting afrit vanaf die 14e laan. Vanaf 14e laan stilstaande voertuig op die N1 Suid, net voor Gordonweg. Die skouer van die pad is gesluit. Dan ook in Kaapstad op die N1 uitgaande, dis vir die luisteraars van jou stasie, N1 uitgaande oostelik afrit by Plattekloof. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by daar die afrit vanaf Plattekloof. Alle bane is gelukkig tans open, maar dit kan problematies later moontlik raak. Baie druk verkeer tans in Kaapstad op die N1 ingaande, die afrit by die M5 Suid. Dis die Koeberg Wisselaar, ry versigtig daar. Nou, ons gaan bykie muziek maak, en eers maak ons vindig draaikie by die Markplek, en daarna, dan luister ons na een van Dousie, en dan is dit natuurlik ons belangrike onderhoud met Dousie vanmiddag hier in die kollig. Bly ingeskakel.
1: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
2: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

sem was. En nog was. Als al die

0: Ons is lekker tydjie saam met jou vanmiddag, dis huiswaarts saam met daai en ek kuier saam met jou tot skuins voor 7 en ons het nou natuurlik ons insetsel in die kollig. Ons bietjie gaan gesels met Dozy, 'n bekende kunstenaar hier van Hartbeespoort wat ook deel gaan wees van die Harties Kwela Makiti wat eersdaags plaasvind hier by Villa Paradiso in Hartbeespoort. En natuurlijk die man omself wat recht oor kan my sit. Goeiemiddag, Dozy.
1: Hoe gaan het vanmiddag?
0: Fantastisch man, lekker om jou weer een slag te sien.
1: Ja, ek is ons maar stillerig op die plaas bezig.
0: Ja.
1: Ja, ek wou op die stadium verkoop, maar toe krijg ek nie die rechte koop en nou bly ek maar oor.
0: Ek baie ons het gewonder, jy weet, wat gaan nou gebeur?
1: Want ons... Ja, ek lewe mis glad nie op my eie to-do nie, verstaan nie, ek sal nie veel kan sê wat die planne is.
0: Ja, ja.
1: En so ek het nog die plek, ek is nog steeds sondag, doen ek nou, ek het nou die bluesbar se naam het ek nou verander, is nou Dozy se groot sitkamer.
0: Ah.
1: So met ander woorde, ek kan nie jou my sitkamer inpas nie.
0: Ja, ja.
1: Jy kan nie daar kom keier saam met nie, want dit is te klein.
0: Ja, ja.
1: So dan kom jy nou op 'n sondag, ek het ook glad nie waiters en barmanne en sulke goed nie, want ek het nou besluit, dis my sitkamer, so jy bring jou eie cool bag en jou eie drankies en jou eie Woolworths lekker neikies, en jy kom sit daar so op die leerbanke voor die kaggels en ek sit en ek speel vir jou muziek en ek vertel vir jou stories en dis basies my sitkamer. Ek boek ook die ander kunstenaars nie. As ek iemand anders boek, dan boek ek hulle om saam met my in my sitkamer te kom,
0: ja.
1: Die mense te entertain.
0: Ja, okay. Ja. So, die plek waar jy nou was, die buitenkant is nou onder nieuwe bestuur?
1: Dit is my plek.
0: Dit is jou plek.
1: Dit is my plek. So jy kom nou in,
0: ja.
1: Lise sit by die deur met die Joka machinekie,
0: ja,
1: jy betaal 'n entrance om in te kom,
0: ja.
1: Want jy gaan 'n amazing tyd hê.
0: Fantasties.
1: En jy gaan my ontmoet, en jy gaan met my, ek het nou, die laaste 3 naweke het gedoen, die mense het het ongelooflik geniet, want jy kom in, jy vat jou tafel, jy sit daar,
0: ja.
1: Of jy sit op 'n leerbank, of jy sit op 'n mat, of jy sit op die houtvloer, en jy sit rustig, en jy drink jou wijnkie, en dis nie een party nie, verstaan jy, dit is luister na lirieke, want ek geloof, ek gaan nie my style verander om by die mark aan te pas,
0: ja,
1: verstaan jy, ek gaan nou rechtig nie brandewijn en 4x4 liedjie skryf nie, vir my gaan het nou oor my eie muziek, en ek het myself nou verwyder, nie dat ek enigszins hoogmoedig voel, of enigszins, ek het al my leven nog al, was ek een loner,
0: ja, ja.
1: Verstaan jy, ek doen my eie ding, ek en nou teens Jordaan, hierdie notewoorde, die jimmel liekie, wat nou teens die dag sê, vir my, Dozy,
0: ja.
1: Wil jy nou so diep soos ek ook sing, jy sing moest klaar hoog. Toen sê ek, vir nee, ja. Dit is maar net die, door die liekie nou maar moet getreed word,
0: ja.
1: Verstaan jy?
0: Ja, ja.
1: So, jy kom nou op een sondag aan my toe, en dan is het, jy op jou eie, jy kom soon toe, jy kom sit rustig daar, as die kinderkies kan speel daar, dis veilig, en jy kom luister lekker Dozy muziek.
0: Ja.
1: En dan as ek 'n breek vat, dan speel ek muziek wat ek van hou, verstaan jy? Ek speel Gary Moore, en ek speel Bob Seger, en ek speel, ek is nog altyd op my eie, wat jy verstaan wat met muziek aan betref. Ek kan nie die mark volg nie, want dit is nie my stijl nie.
0: Ja, jy doe jou eie ding.
1: En ek wil ook hier die mark met my volg nie. Ek is happy op my eie.
0: Maar jy doen ook nog toeren, nie?
1: Ja, ek toer baie, ek het nou volgende na, ek toer baie Kaap toe, ek toer baie hier rond, ek, by basis, moet ek eerlijk vir jou sê, ek is nie een ou van 100.000 mense audiences nie, ek het dit al gehad, dis my onpersoonlik, ek het dit nog nooit, ek het geniet in die 80s en die 90s, toe ek in die pub gespeel het,
0: ja.
1: Verstaan jy, en ek het met allemaal gesit in chat, en allemaal het my op my naam geken, en ek het elke op sy naam geken, so nou wat ek nou doen is, ek gaan na klein dorpies toe, soos Douglas en Botaville, en dan gaan speel ek, jou restaurant is nie te klein vir my nie, 50 mense is genoeg vir my, jy betaal my ook nie een prijs nie, jy betaal my entrance fee, jy geef my, sê, 150 of 200 rand, ek denk, vir die hoeveelheid tyd wat ek al in muziek besteed het, om 200 rand te betaal vir een show, wat jy kan hom gaan oorvertel, vir dit nie, en jy weet, dit is een ander ding, nou, want onthou, ek het die hele leeftijdse stories om vir jou te vertel, verstaan jy, en dan hoor jy om nou die perdse bek uit, nie van die huisgenoot af nie, verstaan jy, jy hoor nou van ek vertel jou my ware stories, my eerlijkheid, my hoe kom ek gedraai het, mense vraag my, het jy bekeer, het sê ek nie, ek het nie bekeer nie, ek was nog altyd lieve Jesus, ek was 'n stout klein mannetjie gewees, en die duivel het my absoluut, die Heere los nie hand nie, verstaan jy, dis jy dink nou, as jy gegloed, jou ma hulle gegloed in die Jesus, dan glo jy in Jesus, verstaan jy, net sal jy 'n rebel is. Ja. En ek was nooit 'n rebel nie. Ek het net nooit geweet dat daar so, jy weet, ek het so skildery teen my muur in die gang, Tom Verliese gewys, gistermiddag, toe wys ek aan die brede en die smalle weg. Dit is nog 'n hoog-Hollandse prentjie. Nou daai is 'n goeie eenvoudige beskrywing van die lewe. Verstaan jy? Jy kry die breë pad wat almal loop, soos skape en agterna en dan kry jy die smal pad. Verstaan jy? Daar waar jy actually gevoelens het vir 'n ou wat in die pad sit en jy sien hierdie ou is honger. Jy weet daai menslike gevoel, dit wat 'n kind het nou eendag vir my gevra, onthou jy hoe jy so vriendelik met alle mense? Dus ek vir hom, ken jy vir Jesus? Dus sê ja. Dus sê ek, nou dink jy Jesus was met boemelaars anders as met ryk mense. In fact, hy het ryk mense verag. Die ryk mense nie, maar hy was vriende met Lazarus wat 'n ryk man was, maar die dwepers, verstaan jy, die wat vir jou vertel wat mooi is, in die buitenkant om, maar binnen gaan daar niks aan, jy is vrot en verrot.
0: Precies,
1: my punt is, ek is oor daai, verstaan jy, ek dink ek is oud genoeg vir myself te dink, my ma is dood, my pa is dood, ek loop my eie pad. Verstaan jy, daar is nie vir my nou meer vraagies om te vraag, ek lees my Bybel en ek loop my pad, verstaan jy, en ek loop hom alleen. Verstaan jy, so, ek is alleen nie in en ek gaan alleen nie uit. Vir my, ek is 'n muzikant, mense vraag vir my oor AI muziek, dan sê ek, dit het my nog nooit geplan nie, hoekom gaan dit my vandag plan? Ek het nie verander as muzikant, ek het beter geword van dat ek 17 jaar oud was nog nou. Verstaan jy, so, hoekom gaan AI muziek my nou plan?
0: Precies.
1: Al wat ek van AI weet, is een mens wat nie talent per die Here gekry het nie, nou kan hy deur een machine, kan hy een liedjie maak.
0: Yes.
1: Verstaan jy, so, dit is nie vir my kunst nie.
0: Ja.
1: Kunst is my, as jy gitaar kan optel en jy kan... En dan weet jy speel een
0: gitaar.
1: Jy speel jou eie muziek.
0: Yes.
1: En ek is trots daarop. Verstaan jy nou meer as ooit. Ek was altyd baie, hoe kan ek sê, terug, half met my, want dit was my baie moeilik geweest om die streep te trek tussen selfvertrouwe en arrogantie. Verstaan jy, daar is een baie dun lijnkie tussen selfvertrouwe en arrogantie.
0: En arrogantie,
1: ek denk 90% van mense ken nie die streepie nie.
0: Ja.
1: Dis selfvertrouwe is iets wat jy by die gees vir jou gee. Verstaan jy, jy loop uit jou huis uit met selfvertrouwe. Arrogantie is iets wat jy vir mense wys.
0: Ja.
1: Verstaan jy, dit is so, dis, ja, en dan kan ek nie wacht vir donderdag so, ek kan nie geloof ons dorp het gewen nie, verstaan jy, dit is
0: dis een groot prestatie.
1: Kijk, Artis is een beautiful plek, ek bly al 45 jaar hier, ek bedoel, ek het die winkelcentrum sien opgaan, ek het toe ek hier intrek, het ek hier van Saarkies nek af oorgekom, toe die eerste licht was daar by die Lyk Hotel. Verstaan jy, daar was nie, hier was niks. Dit was veld. Ek onthou het ek in Klein Kasper Kreer altyd, dan speel ek hier so, daar was choirs nou was. Want ek altyd daar gespeel, dan was dit die Lyk Hotel. By ou Kokka was die vrou, sy naam, Portugese vrou, waar die manageres was. Nou die tyd, kyk, was ek Willer is die Wildtuin. Sy het my so 2-3 keer met die protter geschok. En ek is die muzikant.
0: Ja, ja.
1: Want nou is ek nou die tyd, speel ons daar, en dan loop ek en Kasper van daar af, en dan sy pa het nog geleef, en dan wil sy pa nie ons met so'n keier, en dan kom al sy pa ons, dan loop ek en Kasper van die Lyk Hotel af tot hier by die fisheries. Maar dan sag, dat is in die veld, dat is die huise nie, dat is nie paaie nie. Ek dink, dit is amazing, dit is alles verander en alles groei, maar ek bedoel, ek het die plek sien groei en het is a beautiful dorp, ek bedoel,
0: absoluut.
1: Ja,
0: maar ek wil begin even jou te vraag, jy is nog al een man wat al van die beginjare af woon hier in Hartbeespoort.
1: Ek is in die vroeg middel 80er jare het ons hier kom bly, ek en my ouwers.
0: Ja, dat is een lang tydjie nie.
1: Ja.
0: So jy is eens met Harties en al die mense.
1: Ja, hier baie meer mense bygekom, ek bedoel, ek ken nou nie so baie mense meer in Harties nie, maar van die ou vernaam van die politie ouwens, wat nou al jare in die politie is, Smiley en
0: al die mense,
1: Jy weet, dit is ouwens wat ek nou maar ken, ons was jong laities gewees.
0: Ek wil even vir jou die vraag vraag. Ek dink, dit is deel van ons gesprek, want ons gaan nou aanleiding vind, of aanloopingspunt vind, tot die Harties Kwele Makiti, wat donderdag plaasvind, en jou betrokkenheid daarby. Nou, toe Harties als dorp van die jaar aangehoorde is, hoe het jy dit as inwoner beleef? Was daar een extra gevoel van trots?
1: Ja, obviously, dit is amazing, dit is lekker. Kom ek sê, ek bly hier en vir my, mense vraag my altyd, hoe lyk die dam? Dan sê ek, Ja. Die dam is vir my beautiful. Verstaan jy, hy is vir my mooi met sy jas in te, en baie keer sonder sy jas in te. Ek bedoel seker wanneer die jas in toe kom en wanneer maar dit kom en dit gaan.
0: Dit kom en gaan.
1: En vir my is dit nog steeds beautiful. Ek bedoel die net die geskiedenis agter die dam om te weet hier's huise nog hier onder die dam van ou plase wat hier was, verstaan jy?
0: Ja.
1: Die history agter die dam. Verstaan jy, dit is nie Hartie se skuld. Dat die dam feil is, dit is Joburg se skuld, verstaan jy, dit is absoluut nie ons skuld nie.
0: Ja.
1: Dit is wat bo in Joburg aangaan, wat in ons inspoel.
0: Wat hier inspoel,
1: daar is nie regtig in Hartie, dit is a beautiful dorp vir my, en ek was baie trots toe ek het hoor, verstaan jy, dit is vir my, absoluut lief. Ek dink Hartie, ek het altyd sê, dit is die French Riviera van Suid-Afrika, verstaan jy, dit is amazing.
0: Nou, dit is lekker om te weet, ons is deel van die Makiti wat op pad is, nou, dit vind donderdag plaas.
1: Ja, donderdag.
0: 24 Makiti, die Harties Kwela Makiti. Kom ek vraag vir jou die vraag. Dit gaan nou in jou eie dorp wees, dit gaan vir jou lekker wees, hierdie groot ervaring geloof, persoonlijk as kunstenaar. Wat kan die mense verwaag van dat duisie die verhoog betree, donderdag?
1: Kijk, ek hulle gaan baie van my, ek doen een hele paar van my Zulu goeikies, saam met kore, en dit is actually a show wat baie, baie mooi by mekaar gesit is. Dan is dan nou van die jonger kunstenaar Suzanne Sonnekus en die manne wat nou ook al gaan wees. Ek dink hoe kan, Armand is ook daar, want Armand blij ons nou in Harties. Ook al vir 'n paar jaarkies. Daar is 'n hele paar kunstenaars wat nou groot, weet, wat nou name begin kry. Ek bedoel, ou Blackie Swart het ons maar jare hier geblei, hy het nou getrek, hy is in Hartenbos.
0: Ja.
1: Maar ek bedoel, hier is maar altyd kunstenaars gewees wat geblei het in Hartenbos, vanavond beeldende kunste en die skilderkunste, groot name wat uit Hartenbos voor dam uitkom.
0: Ja.
1: So vir my, dit gaan een ander showkie wees, want onthou, dit is vir my een vreselike eer dat hulle my gevra het om het te doen. Jy weet, dis dat onthou dat ek nog hier bly, jy weet, dit is my een van die dinge.
0: Ja, dit is fantastisch.
1: Ja.
0: Kom ons maak die gehoorsommer, wat duisie liedjes moet hulle ken as hulle lekker saam met jou wil sing die dag? Gaan jy seker is natuurlik sing, of gaan jy net focus op jou nieuwe muziek?
1: Nee, ek doen vir my ou
0: goed. Jy gaan al die ou liedjes van het oog.
1: Dit sal ek nooit vergeet nie, verstaan jy? Ek werk, kom ek sê, Rijpaard bijvoorbeeld, was een liedje wat niemand beplan het nie. Ek moest 13 liedjes op my album heen, daar het tijd op aanvraag, en ek het net 12 gehad, en toe sit ek in a joke, toe sing ek, die oor iPad, en ek maak my stem so funny, en ek sing toe die song, maar ek sing om toe deur, en hulle record die ding net so one take, en hulle sit om toe op die album, en dit het my album verkoop, verstaan jy, so, mens, ou weet nie, mense vraag vir my, hoe raak jy bekend, dan sê ek in die eerste plek, moet nie dit doen as jy het nie gereed is afvoer nie. Verstaan jy, bekendheid is nie so lekker so dat het lyk nie.
0: Ja.
1: Dis miskien vir die ou wat onderstaan wat nie bekend is, nie lekker om 'n bekende ou te sien. Maar daai bekende ou word gelief en gehaat op dieselfde tyd.
0: Ja.
1: Verstaan jy, dit is een van daai goed. In die begin, ek sal nooit vergeet nie, dit werk maar met alle kunstenaars so. In die begin is almal vir jou, en dan raak jy jou engel in hulle oor.
0: Ja.
1: En dan kan jy niks verkeerd doen nie. Verstaan jy, jy is nou die heilige gees wat rond zweef, en jy kan niks verkeerd doen. So jou foute word absoluut groter as wat het enigszins, my ma het enigszins, sê ek vir my ma, ek is nou moeg vir hierdie famous lewe, verstaan jy, dat mense nie in jou persoonlijke lewe kan uitlos nie. Toe sê my ma, ach Henkie my kind, onthou nou die hoogste bome vang die meeste wind. Verstaan jy, en die hoog boom, dis kom, ek is baie happy waar ek nou is in my bedrijf. Jy kan nie weg, die brand duisie wegvat nie.
0: Ja, ja.
1: Maar Hendrik Christoffel Opperman is wie homself.
0: Precies.
1: Verstaan jy?
0: Ja, ja.
1: Ek is nou weer myself, ek lewe my eie lewe, ek vra niemand goed nie.
0: Ja.
1: Ek enjoy dit, verstaan jy, ek love die nieuwe muziek wat uitkom, as ek sien dit is uit die hart uit en uit die siel uit. Die muziekbedrijf is so mooi, weet, ek sê altyd vir mense, wat het die Rigo's en Mieren laat val, muziek, so dit moet een powerful medium wees.
0: Yes.
1: Verstaan jy? Nou, toe vraag ek nou vir my vraag, myself vraag af, jy weet, op een stadium het ek myself heeltemal weggevat van die wereld, ek het vir 4 of 5 jaar het ek net alleen op my plaas geblei. Ek sê altyd vir mense, ek, my hond, my bybel en my gitaar.
0: Yeah.
1: Ek het glad nie, my kind het so nou naam vir my kom kyk. En dan vraag ek myself af, hoekom is ek op hierdie pedestal gesit? Om die heel tyd mooi te lyk vir ander mense? Nee. Verstaan jy, ek moes op een stadium, moes die blom se kleur shine, dat die mense die blom raak sien.
0: Ja.
1: Maar nou is die blom is nou amper dood. Verstaan jy? Want hy wil uitwys nie meer kleur. Ja. Nou moet ek vir jou absoluut wysheid in my musiek gee.
0: Ja.
1: En ek moet vir jou, dit gaan nie help, ek gaan doekies omdraai op my ouderdom nie. Verstaan jy?
0: Precies.
1: Ek het te veel van die lewe gesien en ek kan dit nou in my musiek uitbring.
0: Ja. Ja, ja.
1: So een nieuwe song van my gister is vandagse gewete. Want ek glo as gevolg van gister is vandag vir betuie mense help.
0: Ja, ja.
1: Verstaan jy?
0: Ja.
1: Want jy word nie wakker, soos wat die Here vir jou sê, ek geef jou een dag. Gister is voorbij, môre is een belofte.
0: Môre is een belofte.
1: Jy het net een dag. Ja. So as jy kan elke dag, nou die liedjie sê dit vir jou behoorlik, wat ek ook sê in Zulu dan sê, Gwelbaandala. Ek sê, dis koud hier. Dis vir my koud op hierdie aarde.
0: Ja, ja.
1: As ek het in een parable kan gebruik, want dis nie meer so warm nie. Verstaan jy?
0: Precies,
1: dat is te veel kwaad en haat. In nijd

Gerard Stein met baby chocolates. Nou ja, as jy aan chocolates dink en jy dink aan 'n chocolate koek en jy dink aan baby chocolates, dan dink jy ook aan verjaarsdae. Ja man, ons het gister lekker 3 verjaarsdae in die wijk gehad, hier in die omgeving in die Wes en in die Suid-Kaap. Ja, eerste David Leach daar in Riversdal, baie geluk met jou, hoe het hy gesê, sy 46ste verjaarsdag gister. Kort volg op sy harke Marius daar in Robertson, maar Marius Tolkien, hy is daar in Robertson, ek dink hy is ook so 46 jaar oud, en dan Dave Usendorf, up the road here in George, he had his birthday also yesterday. Nou, die drie manne, ons gaan vir julle 2 in 'n ry speel, ek hoop julle het julle verjaarsdag gister verskriklik geniet.

Ja, ja, dit is een van Sir Neil Diamond van die album Rainbow, daar uit 1973, Both Sides. Ja, nee, ek het gedonger, hierdie is twee lekker liedjies vir die verjaarsdag, manne. Eerste was David Fourie, want ek het alles en daarna Both Sides Now from Sir Neil Diamond. Kom, ons speel bietjie ietsie van die Pet Shop Boys speciaal. Rina sê hy hoe lekker vakantie daar op die Suidkus en hy het so bietjie laat ingekom, maar nou luister hy vol stoom saam. Kom, ons luister wat sê die Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls van de Pet Shop Boys van die album Please, daar uit 1986 se koers uit. Janie, die kletslijn is lekker aan die gang, so julle hoef nie te skrik nie. Julle versoeke is hier by my, julle laai op, ek hardloop kom by 'n garage toe om al die plate te kry, af te stof en op die draaitafels te kry. So moenie weggaan nie. Daar is daarom nog tyd vir hierdie klompie versoeke wat hier opgelaan is hier by my. Ja, die tyd stap aan, byna die eerste uur op sy rug hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, jou stasie. Ek hoop julle geniet die musiek so lekker saam met my as wat ek julle geselskap geniet. Ja, en die wat nie die ateljee, wat nie my nommer het nie, die ateljee se kletslyn nommer is 082-550-1569 082-550-1569. En soos ek gesê het, net so 'n minuut of twee van nou af, dan gaan ons oorskakel en kyk of ons vir Piet Uys daar in Vicksburg die gooi man in die hande kan kry. This is the Brown Eyed Girl by the Whiskey Brothers.

Het gaat goed om koers. Ek is bly om dink dit was 'n wêreldtoernooi geweest, maar vir ons het dit so beteken dit baie, so ja, dit was het so gevoel omtrent.

0: Voor projecten te doen. Als het al sientje gehelp wat blind was om blinde school toe te gaan. En een van ons gooiers het al een groot project gedoen waar hulle 1000 kilo's op die strand gery het in Mozambiek vir fonds insamel, Dion Havenga. Daar is eindelijk so baie groot projekte, manne ander wat ons al gehou het, die groot kunstenaars en ouwens, wat kom stories en grapjes vertel het, hier so en alles, en wat ons al goeie geld in die gemeenskap ingedruk het, jy weet.
1: Nou ja, dit maak vir my baie sin. Nou kom ek achter, laat dit een organisatie is wat baie diens in die gemeenskap doen en baie geld terugploeg. Ja, en werkelijk wonderlike werk doen. Sê bietjie vir my, hoeveel manne is julle tans daarby gooi?
0: Ja, eigenlijk is ons so 9 actieve lede, waarvan 2 einde van die jaar 60 oud. Dan staan ons op 7 so ten einde van die jaar, ja, maar ons sal weer werk in ons lede tal.
1: Ja, dis interessant, want ek dink in al die klein dorpies, die klein plekke, allemaal waar die liefdadigheidsorganisatie so is, is dit maar moeilik om mense te kry om hulle tyd vrywillig af te staan. Ja, maar dit kost geld, al die dinge kost geld om deel van te wees, dis nie sommer net makkelijk, jy stap daar in nie, want daar moet toch bijdrage gedoen word, en daar is toch maar kostes wat gedek moet word. Ja, ek het gesien ook op die prachtige foto's wat op die sociale media deurgekom het, van al die borge wat julle ondersteun het die naweek. Nou, dit is, ek weet, julle het 'n visvangtoernooi gehad, en jy het nou die bils gehad, nou ja, typisch aan gooi, denk ek nie, dis die einde van die jaar nie, wat leen nog voor vir jylle manne die rest van hierdie 2026?
0: Ons het nou nie nog op hierdie stadium projekte wat gaan vir ons geld insamel nie, maar ons het wel projekte wat ons sal elke jaar ook vir die oude tyd so in November kers eet, jy weet, in een groot braai, en hulle het altyd die geleentheid om een braai vlees te eet, en so daar nie, so elke jaar ons het van ons gooierse vrouwens wat Amalia vir ons mooi kan sing daar, met die kitaar speel, en sy sing vir ons kersliedjies, en ons geef hulle bietjie wijn, en ons geef hulle lekker eete, en keier saam met hulle. So ja, dit is nogal een goeie hoogtepunt vir ons elke jaar om vir die ouwe thuis so kersete aan te bied. Ons ondersteun ook baie die ouwe thuis en so.
1: Ja, maar dis vir my prachtig, en as ek so geluister het, dan sê jy, daar is 2 van julle lede wat klaarmaak, was hulle 60 jaar oud is, dan kan julle sommer daai selde tyd vir hulle verwelkomingsparty daar by die ouwe thuis en hou die selde tyd is wat julle vir die ouwe mense kersbraai hou, dan voel hulle ook welkom daar as hulle daar instap by die deure.
0: Ja, Jussie, dit is eindelijk een briljante idee, ek sal dit bietjie voorstel vir.
1: Ja, nou ja, Toepie, daar het ek baie van julle geleer vanavond, en daar het jy ietsie van my ook geleer. Maar ek sal ook praat met die manne daar van Veldbrand Radio daar in Bloemfontein, Andy Melville in die klomp, en dan kan hulle daar ook bietjie met julle contact maak, en so by die volgende uitsending of volgende funksie wat julle aanbied, dalk daar by die ou mense se braai, kan hulle dalk een bietjie buite-uitsending kom doen, en dan kan die ou mense dalk vir hulle familielede wêreldwyd 'n boodskapie 2 'n musiekie of wat ook al doen. Kom ons kyk of ons nie iets by mekaar kan sit tussen gooi die Ficksburg gemeenskap en Veldbrand Radio daar met die manne in Bloemfontein of hulle dalk met julle kan hande vat daar nie.
0: Ja, nee, dit sal great wees, veral as dit nou daai volgende jaar gaan ons weer hierdie rolbal dag aanbied en ons het regtig 'n goeie opkomst gehad daar uit en ons het goeie borge gehad en ons baan was vol en alles. So ja, ons het enige ondersteuning wat ons kan kry van buite af sal waardeer word.
1: Nou ja, daar sê Pieter, ek sê vir jou baie baie dankie man, en julle moet follow met die goeie werk wat die gooiers daar in Ficksburg doen, en ek weet waar kom die gooi naam vandaan, maar ons sal het nou maar nie op die lig sê nie, hulle het my mooi beduie, gooi nog so ietsie daar, maar ja, dis nou van die lichafse stories daai, en sê groete vir al die gooiers, en ek hoop julle het 'n geseënde jaar wat voorlê, en baie baie sterkte met al die werk wat julle so prachtig, prachtig doen daar in Ficksburg.
0: Nee, dis goed, dankie om Koos, ons waardeer en ons luister lekker na Lomse radiostasie elke dinsdag aand, goed.
1: daar sê, dit was Piet Huys, hy is daar van Gooi, die manne daar in Vicksburg, wat vir die mense ongelooflike, ongelooflike goeie werk doen. Nou ja, daar sê, sit terug en dan gaan ons aan met die muziek, dis amper moerkoffietyd, en daarna gaan ons bykie na Andrie Salk luister, en sovoorts, en sovoorts.

Nou ja, dit was Maria. Maria met clap your hands and stamp your feet. O, oh, lekker, lekker tuinboumsaal muziek, soos Bertie is hier vir my sê. Sê ja, dit laat hom terugverlang daar na die tuinboumsaal in die vroeë jare. Ja nee, dit was groot, groot sokkie tye daai. Garage parties en tuinboumsaal parties. Ongelooflik, ongelooflik lekker. Nou ja, nogmaals dankie weer aan Piet Uys. Daar die lyne het bietjie te mekaar geraak toe ek vir hom sê kobai en groete vir sy pa en groete vir sy ma en groete vir sy oom en al die groetes daar in Ficksburg. Nou ja, as enige een van julle iemand het wat julle graag wil hê ons moet gesels mee, stuur my 'n WhatsApp, en dan maak ons 'n plan of as julle 'n funksie het wat julle wil adverteer, maak 'n plan, dan maak ons vir julle 'n plan. En so ook as julle nie my nommer het nie, stuur vir my 'n WhatsApp na die ateljee nommer toe op 082-550-1569 en dan maak ons 'n plan om julle funksie of julle geleentheid of wat ook al te help adverteer vir die bydra wat ons kan maak hier op Veldbrand Radio, jou stasie. Kom ons luister 'n bietjie na Bob Seger, We've Got Tonight.

Bob Seger and the Silver Bullet Band, We've Got Tonight. Ja, kry 'n boodskap daar van Brandon Benz. Hy sê, speel asseblief Suspicious Mind van Elvis vir my vriend Christian Nel. Hy is daar in die Vrystaat. So Christian, hierdie een kom van Brandon af, speciaal vir jou. Mr. Elvis Blue, Suspicious Mind.

0: As die son sak en die sterre begin wink, is dit tyd vir goeie musiek en 'n hartlike geselsie. Jy luister na Bakgat Kuier saam met Koos, waar die koffie warm is, die stories eg en die klanke net reg vir 'n mooi aand.
1: Nou ja, daar sê, dis nou wattertyd, ja, kan ek dit glo, moet dit wees of moet dit nie wees nie, dis nou wattertyd van die aand.
2: Dis Muurkoffietyd, saam Koos Roslee.

0: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
1: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Waar die prachtige story vertelling, moet aan dit vanavond by julle deel, van die oom wat die levensgevaarlike siekte opvertel het. Die dokter het gesê, hy sal die oom nie kan gesaan kry nie, maar al wat die oom tenminste sal verfris, en die oom sal aan die lewe hou vir nog 'n paar jaar, is vars moedersmelk. Hy sê dat hulle saandagmorgen in die kerk afkondiging gemaak, en net daar staan een meisiekind op. Sy sê, dominee, ek het so 2 weke terug, het ek nou een vars kindje gehad. Sy sê, ek is nog aan die voet. Dit is my kerklike plig om die oom aan die lewe te hou. Hy sê, en toe die kerk uitkom, toe sê oom by haar, toe reel die oom, tref die oom reelings. Hy sê, nog die hoela het ware van hom. Sy sê, oom, sorgens 8 uur is die kind klaar behaars gevat het, gaan omkom sak. Hy vrou sê, maandagmorgen, 7:45, toe klap die oom in die deel. Hy sê, toe die klong sy bek maak, en die tiet af, toe sak die oom sy in die kooi in. Sy sê, en die oom vat, sy jong lammetje. Maar die oom werk sagetjes met die baars. Die ook jy leek nog hier, waar het lekker, die nek, vryf jou sagetjes. Maar die oom vat, ou slik melk. Sy is het volle bezigheid raak op, en stamp die oom tiet soos een aanslam. Met die kop. En wil die oom nog, he. Sy hier na week 3, toe raak het vir ook lekker. Maar die oom werk sagetjes met haar. Sy is half in vervoer en is die oom huis toe gaan. Op pap vaat diep batelee achter oor. Sy op een maand door die oom aan wie so sagetjes met die oude baars die derde dag sê, wacht, sy kan hem die oom nog ietsie bied. Sy drukt jou aan die oom, sy oom, is daarom hy nog iets wat oom so wil gehad het die. Hy sê, fuck jong, nou sal een marie biscuit saam met die melk lekker is.

Say the Beatles, obladi, oblada. Ja nee, hoe sê hy, daai koekie en die melk gaan goed saam af. Ja nee, so daai manne wat so 60 word daar by Gooi in Vicksburg, hulle moet luister na daai moedersmelk en Marie biscuit, klink my dis 'n resept wat 'n man vir ewig en altyd in ander mekaar te laat lewe. Ja, ek lewe, so sê Koos Roos ook so nou en dan. Ja nee, ek dink koekies en cream, dit is ongelooflik goed vir die gestel, as ek so na Andries luister. Nou ja, ons is al amper weer hier in die laaste half uur. Ek wil ook net baie dankie sê vir die manne daar agter die glasgordyn, hulle is ernstig besig om hard te werk, en ek verstaan van 1 Oktober af gaan daar 'n ongelooflike nuwe lekker uitsaai skedule wees tussen Veldbrand Radio, jou stasie, die hele dag. Ek verneem hier van omtrent 6 uur die oggend tot 9 uur die aand gaan daar lewendige programme uitgesaai word. Ja nee, verseker, die manne vat vas. Maar huidiglik in die oggende hier by 8 kan jy luister na Rozaan, dan sê sy vat ons koffie saam met Rozaan daar uit Bloemfontein uit. En dan 3 uur in die middag is die Cyril Show. Die Cyril Show ook daar uit Bloemfontein uit. Bloemfontein werk ongelooflik hard en hulle sit die dinge by mekaar. Nou ja, en dan oudergewoonte, die 7 tot 9 weeks aande, Retro Vibes met Andy op 'n maandag aand daar uit Bloemfontein uit. Bakgat kuier hier uit Mossel Bay het op 'n Dinsdag aand. Klank en Klets met Shaal daar uit Bloemfontein uit op 'n Woensdag aand. En dan de Alternative Mixtape is donderdag aande saam met Ben daar uit Kempton Park uit. En dan sondag aand weer Rozaan uit Bloemfontein uit. Ja nee, die skedule raak vol en die manne raak besig. So ja. En bitter baie dankie. Ek sien die liggies groet lekker groen hier op die bord agter die luisteraars se name van almal wat oral in die wêreld af ingeskakel is hier by Veldbrand Radio, jou stasie. Nou ja, kom ons luister 'n bietjie na Bad As I Used To Be van Chris Stapleton. Kom ons hoor hoe klink hy hier op Veldbrand Radio, Bakgat Kuier.

bad as I used to be van Chris Stapleton. Ja, hy was van die fliek F1, the movie was hy een van die soundtracks wat hulle gespeel het daai tyd. Nee, verseker, goeie musiek op sy tyd gewees. Ja nee, ons staan einde se kant toe, wat lyk as ek hier na die horlosie so loer oor my skouer, dan het ons nog so 17 minute in mekaar se geselskap oor hier vanavond op Bakgat Kuier, al die pad hier uit Mosselbaai het. Ek hoop julle geniet die musiek saam met my en ja, die smaak van almal en almal wat die versoeke ingestuur het, baie dankie. Ek het 'n ellelange lys wat ek nie verseker nie vanavond gaan deurkom nie, maar ja, soos die ou luisteraars my sal ken en herinner, iewers langs die pad gaan daar 'n opname moet wees as ek rondrits en dan gebruik ek al die liedjies wat almal vir my stuur wat ek nie elke aand vir julle kon speel as julle versoeke nie, dan bær ek hulle hier in die bank en dan gebruik ons hulle waar dit nodig is vorentoe om vir almal lekker musiek te maak hier op Bakgat Kuier, Veldbrand Radio, jou stasie. This is Mr. Elton John and he calls her Nikita.

Ja, prachtige, prachtige liedjie van Elton John, Nikita. Nee, net soos Elton John dit kan doen by homself. Jan, as ek so hier op die skerm loer, ons moet daarom seker so ietsie sê van die Springbokke teen die Wallabies Sondag 11:45, daar uit Perth in Australië uit speel die immer groen bokke teen die Wallabies. Ja, en ek sien ons het 'n lekker nat nuwe spannetjie. Jan Hendrik Wessels, Jaco Grobbelaar en Zachary Posteen is die vooruit daar met Eben Etzebeth en Franco Mostert op die slotte. Ja, dis al 'n gedigte paar daai. Paul de Villiers, 'n baie opkomende vars briesie wat daar waai. Elrich Lou op die flank en Marco van Staden sak daar op nommer 8. Hursel Jantjies sien ek neem die plek in van die skrumskakel met Andre Pollard op nommer 10. Ethan Hooker en Edwin van der Merwe is die twee vleuels. Caden Moody en Andre Estreisen is die centerpaar. En Estreisen is ook die kaptein. En Pile Fassi is die heel achter. Dan Marks en Che, Lou, De Jager, Wiese, Van der Berg, Nkomazulu en Hon is daar op die reservebank. Ja nee, ek sien baie uit daarna. Ek dink dit gaan 'n lekker vinnige game wees. En ek hoop die bokke. Make them hurt like Netherus saying, love hurts, but the bokke make you hurt as well.

Nazareth se Love Hurts, ja, een van hulle groot, groot treffers van die tye van my lewe. Ja, nee, ek dink dit is wonderlike, wonderlike musiek gewees. Nou ja, baie, baie dankie vir allemaal wat vanavond saam gekeur het. Ek gaan uitspeel daar so met Ken Millen, se Love is a Beautiful Song, en Wat een mooie wereld van Koos Roos daarna. Ek hoop julle het lekker saam met my gekeur. Ons maak weer so volgende week, selle tyd, selle plek, tussen 7 en 9 hier op Veldbrand Radio, dis jou stasie. Julle kan gerus ingeskakel bly vir môre vir die heruitsending en dan ook weer môre aand sluit julle aan by Shaal en donderdag aand daar by Ben uit Kempton Park uit en maandag aand is Andy terug op sy pos met Retro Vibes en Roseanne die hele week en Cyril, soos ek vroeër gesê het, op hulle tyd, op hulle plek. Geniet dit en kuier lekker saam met almal en wees veilig daar buite. Nag, ou groote.

Die sterre hang soos spikkels hoog. Die wind vertel sy plan. En elke duin en droë bos dra spore van die man.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Hierdie is jou stasie.

Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.

0: as die oseaan se blou.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
1: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

Stream us now. YoStarcy. www.yoStarcy.net.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof soos